vera wa wa dan janti borna ka la janti ko mungun janti borna buru do la cha kon ka ro ji wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa ri wa la awaji kara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi lai wa